Jonas Alaska är det som synger om att köra hem. Idag kan jag säga gratulerar till Magdi I Karpe. För det är 42 lys som ska blåses ut där I gården idag. Och Karpe Diem som det upprinnelig hette. Och det har ju blivit ett av de största namnen på den norska musikscenen sin debut för 22 år sedan. Och nyligen annonserade ju att de ger sig. Säkert många som synes det vemodigt, men när man närmast har öppnat allt I karriären så är det kanske på tide att finna på något nytt. Uansett så firar jag Magdi lite här och nu med denne.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede i registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje?
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, så derfor så blir du litt neppo i lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Jeg velger å tenke at det har gått bra. Mm. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne i en litt interessant sak her, så det mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned. Potensielt. Ja.
1: Kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese, som jobber her i NRK, og et kjent og kjært navn for mange, og på toppen av det hele, også en trivelig fyr. Han er også glad i Sverige, og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn, for så stor forskjell er det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herjer i svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som er forskare ved Statens veterinärmedicinska anstalt och höra lite vad han har att berätta. Här får du ordet, Anders.
2: Här är ju väldigt lite vatten nu då. Det ser ut som att det kan bli väldigt lite mygg i år igen. Vi är i Dalkarlskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet så är den alltså extremt låg. Ja, men här är ju faktiskt mygglarver. Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det i sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg i såna här, den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då kläcks aldrig de här äggen.
3: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning i så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han er jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det er kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg i sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det er behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og i det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter. Tørt i naturen, det blir få sånne dammer som myggen klekkes ut i. Det er altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også se at det hvis du er motstander av mygg, i stedet for å gå i store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse i umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp det, altså mange tusen insekt per dag. Nu får de lite mindre att spise själv, men det är en bra måte att få ned den umiddelbare myggbestanden i din närhet.
0: Hvis du vill se något koselig förresten, kära lytter, så gå in och sök på Anders Lindström och SVT, för den forskaren, altså jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se en gang til, for Anders jeg får bare opp Anders Danielsen Lee, når jeg søker Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tøddel over Rone, og så SVT. Du kan legge på slik blir myggsommeren. Ja. Fordi det der er en mann å bli glad av. Fikk du opp nå? Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Nydelig. Du, i sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal i mitt hjerte. Tobias Sten er forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling, Laila, som nå er i Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår er jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned i røst igjen.
0: Ja, der var det ned igjen, vet du.
1: Passende nok.

0: vet du vad som är gott att dricka i Gudbrandsdal? Ottavan. Ja. Det är klockan 12. Danmark har fått ny regering idag, Jon Brandes.
1: Och det är någon gamla känningar som fortsätter i jobbene sina. Lars Løkke Rasmussen fortsätter som Danmarks utrikesminister. Det blev klart då statsminister Mette Frederiksen presenterade sin tredje regering idag. Hennes socialdemokrater och Løkke Rasmussens moderate, de samarbetade då med Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre i Danmark. Och deras två partiledare Pia Olsen Dyhr och Martin Lidegaard, de får också sitta i regering nå. En regering med 21 statsråd, där 11 är kvinnor. Prinsesse Ingrid Alexandra är kommet hem till Norge från studierna i Australien idag tidlig. Orsaken är hälsosituationen till mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Detta är också grund till att kronprins Håkon avbryter sitt besök i Japan en dag tidigare än planlagt. Och då han mötte medierna i Tokyo idag blev han spurt om hur det var att samla familjen mens stedsønnen Marius Borg Høyby sitter fängslad.
2: Nej, det är ju såklart en sida av saken det alltså. Vi håller ju heldigvis kontakt också med han.
3: Vad betyder det för dere att kunna samla familjen nu när kronprinsessa är så sjuk och det går mot dem?
2: Ja, vi är ju en familj som är viktig för varandra. Så det att samlas och vara samman, det är något vi finner styrka i.
1: Reporter här Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursenteret utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. De andre nordiske landene er enige at vi forsøker å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stiller ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på den tiden av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så er det landsmøte igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper du er Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da er vi trygge. Wow.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nå.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper. Valper, som grävlingungan kallas då.
1: Grävlingvalp.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådant att jag har adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamon, som är kanske ett litet stycke Trondheim, som är en slags lite sån grön oas i byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare där både katter och grävlingar trivs.
1: Är det där de trivs?
0: Ja, bland annat, men alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorma hi som kan finnas i flera hundra år där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen.
2: Oh.
0: Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller, Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalper i hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Det är egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tättat fluktruter, inte tättat så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Är det kanske så att de är väldigt huskar väldigt gott också? Det här lärt om du har nämligen, så tänkte jag kanske att grävlingarna likens.
0: Ja, alltså de har nog sina territorier, men de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sånt att den hon de kan nog, grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men i mellomtida, så jag inte ska företa mig någonting, så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring. Grävlingparring. Oj. Når tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du hör unga nu... Hur länge är de, skulle du säga, svanger?
1: 10 uker tippe, då säger jag mars.
2: Ja, når, akkurat när snön har gått.
0: Ja, de parar sig om våren, som många andra dyr.
1: Tack.
0: Men graviditeten stoppar upp på ett väldigt tidigt tidspunkt om sommaren. Graviditeten går nästan i en slags dvale. Så sker det ingenting hela sommaren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hi sitt utan att äta någonting.
1: Mens den är gravid.
0: Ja. Och så, i juletider, då är det akkurat som graviditeten slutar att slumra. Då sätter graviditeten igång att det är juletider. Och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som jag sa. Och det är alltså dessa små här som tuschlar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag har ändå inte sett dig i brunskogssnegle. För de är ju väldigt glad i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Så han Sven överhuvudet inte vill ha dem närt, tänkte jag.
0: Han tänker säkert på den eldgamla myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Nej, det gör de
1: inte. Det gör inte det.
0: Det är bara tull. Det där är faktiskt som middelaldermyte från den gången de drev och jaktade grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så de bit inte.
0: Nej.
1: De är bit för bit.
0: De är ju livrädda oss. Så hvis du kommer där och kommer en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind, så kommer grävlingen till fuck! Shit! En stick! Sias pratar om nabor idag. Är grävlingen en social nabo, tror jag?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, inte för sådana så rädda eller
1: sånt. Sky typen.
0: Ja. De är rädda oss, ja. Men sina egna. 10-15 grävlingar kan bo i samma hi. Dela samma hi.
1: Oj.
0: Och vet du när grävlingtimmen är?
2: Mellan 6 och 7.
0: På morgonen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natta.
0: Det är ju den tiden de är mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det är grävlingtimmen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja nei, ja, en morgen, ja.
0: Nei, det er kanskje jeg godkjent. Det er fra 3:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva er grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grävling i hagen, har du grävling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistik I appen nå. Tack för idag. Lycka till vidare. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å mase.
2: Og gjett om.

0: tänkligt på hur du satt dina spår.
1: Där, du brände vår bro, var det Ruben och Miriam Bryant. Lommert ute idag, ett fantastiskt ord synes jeg. Christian skriver på nå, tänk att det är lommert, tänkt att det är lommert, ja. Och det artiga med lommert är ju att det ligger något i luften, något som ska ske. Och det är ju lite artigt och spännande.
2: Ja, det är sant, det är en viss förväntning med lommertheten.
1: Ja, förväntningen är att det ska komma regn egentligen för mig.
2: Men när kommer det? Hur mycket är det? Det är ju lite spännande det.
1: Ja, ja, ja. Ska jag bli klistrad eller inte? Vi ska höra med meteorologen efterpå när och hur mycket det kommer ut av detta regn. Lars har bara tänkt att det är varmt.
2: Ja.
1: 24,4 grader på Jensjön. Skriver han
2: 24 grader.
1: Er det så varmt?
2: Det er noen, statsmeteorologen ble jo sur i går da han så jakker, folk kom med jakker ute. Det ikke så mye jakker som jeg har sett ut av vinduet her nå de siste minuttene i hvert fall.
1: Nei, jeg har ikke sett det eneste menneske. Kanskje det er så lommert at de ikke får til å gå.
2: Nå holder seg inn der sitt for, ja.
1: Men en som skriver her nå, har vært lommert i dag, men nå er det bedre.
2: Oh.
1: Så det kan jo hende at det har... At da, men da nærmer vi oss enda mer regnet, kanskje?
2: Åh, det er enda mer spennende.
1: Hvordan takler man det lommere været da?
3: Jeg bare står i det.
4: Jeg er på kurs og prøver å lufte litt sånn innimellom.
3: Jeg har egentlig ikke lagt merke til at det er så lommert vær, men når du sier det, ja, så håndterer jeg det med å ta med den tjukke genseren.
1: Ja, for du har tjukk genser med deg.
3: Ja, tjukk genser med meg. Jeg har ikke med meg regnjakke, så håper jeg rekker hjem før regnet.
5: Ja, det er jo litt lommert, men jeg synes det er helt perfekt vær om dagen. Helt, helt topp.
1: Ja. Og bikkja tåler at det lommert også?
5: Ja, han tar noen bad i akkurat innimellom, så det synes han deilig.
6: Jeg ikke så god med varme og høy luftfuktighet.
1: Hva skjer da?
6: Nei, det blir veldig fort svett.
4: Ja. Da svetter du liksom steder jeg ikke trodde det var mulig å svette, sånn opp på overarmen og sånn.
6: Ja, ja. Til den graden det litt flaut å gå ut nesten.
1: Noen kan jo få litt hodepinne av det også.
4: Ja, det sant. Vi merker jo det, siden vi på kurs, så blir det fort veldig dårlig luft.
1: Jeg pleier å få litt vondt i hodet. Kjenner du noe, altså påvirker det kroppen på noen måte for deg?
3: Ikke noe jeg har tenkt på til nå, men når du sier det på den måten, så kjenner jeg at jeg klam.
1: Og plutselig får du en hodepinne også, ellers Karine bare dyttet det på.
2: Vær så god. Og så du litt tørst, du litt sulten også, litt hangry kanskje? Ja, jøss en annen, når du sier det.
1: Jeg litt enig med han filmen Bikkja der. Altså, det helt perfekt vær ute nå. Jeg synes det så deilig. Ja, det ikke for varmt og ikke for kaldt. Og...
2: Men lommertheten da?
1: Nei, lommertheten litt, den kan være litt tung.
2: Mm.
1: Orker ikke å gå så langt, merker jeg.
2: Nei. Åh, men da kan du ta bussen da.
1: Ja, ikke sant? Der kan kanskje det ikke er fullt så lommert.
2: Nei, håper ikke det i hvert fall.

0: og daisy survey.
1: Kanskje du har plukket blomster I dag og vil feire det?
0: Åh, det hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, I så fall går du inn I appen NRK Radio, søker opp på Sandra og klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog John Smith, og det hvordan blir været I morgen?
2: Längst norr, Spitsbergen, där har det varit ganska skyet idag, men imorgon så blir det en annan vindriktning, det blir mer ifrån öst. Och då ser det ut som skydäcket I vart fall på västsidan spräcker en del upp, så det blir perioder med sol igen och runt en 6 grader sannolikt. När det Finnmark så kommer det träckande väst från lite grann regn in mot de nordligaste områdena. Detta beveger sig och vidare mot öst så det ger sig nog I de västligaste områdena, men kan nog hänga igen ganska långt utöver eftermiddagen och kanske mot kvällen I områdena längst I öst Men det stort sett så är det alltså kyststråkena kanske lite in I fjordstråkena som får den nedbörden. Men det kan också vara att det kan dansa en annan lokal bygge längre in I landet öst I Finnmark. Och när det gäller Finnmark så har vi ute ett varsel om skogbrandfare för de sörliga delarna av Finnmarksvidda och så I sörliga delar österöver mot Varanger och Pasvik men längre norr alltså ut mot kysten där vi väntar till regnet där är det inte något skogbrandfare varsel. Och så Troms har fått ett litet område idag I yttre strök sör I Troms där är det också ett litet varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanske komma någon får regndropper I kväll sör I Troms men det blir väldigt lite ut av det så det gör inte något till eller från eller törke eller skogbrandfare. Och så är det sånt att det är uppehållsvär nu perioder med sol men det är nog skyer på gang sörifrån I förbindelse med detta möjliga regn så lite mer skyet blir det nog och kommer vi in I gränsetrakterna och en del av de inre strøkene, så är det en del skyer där också faktiskt ifrån tidigare idag då. I Nordland där blir det vind ifrån sørøstlig riktning kan man kanske komma på frisk bris utsatte steder. Och där blir det uppehållsvær och en god del sol men längst sør på Helgeland så kan det nog vara mer skyet och möjligen kanske en annan regnbyge som kan dyka upp I de inre strøkene. Flera av disse bygene I inre strøk I Trøndelag kanske någon också allerengst sør I inre strøk I Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifrån sørøstlig riktning da, I Trøndelag I morgen spesielt liten kuling utsatte steder og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten så blir det regnbyger I resten av Sør-Norge, det kommer og går så det noen pauser innimellom og kanskje noen gløtt av sol men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder sannsynligvis da flest byger og kraftigst nedbør antageligvis I de indre strøkene Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige innlandet, som har de største utslagene I beregningene våre I hvert fall. Nå det ikke alltid de stemmer 100% I plassering, men I hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden I de områdene. Det kan så bli noen kraftige byger da I det samme området.

i kvällen på PN i det klockan den är 10:30 och jag har funnit fram bollen min full av lapper och jag ska snart träcka vad som blir måndagens tema och Per han har varit inne i appen NRK Radio och slängt in han har faktiskt gett mig flera goda teman idag så har han skrivit pollen. Och det har jag skrivit på en lapp och så lägger jag den uppe i bollen. Du som hör på kvällen nu, du kan också önska dig ett tema. Det kan vara allt från Shania Twain till banan. Allt mellan himmel och jord kan du önska dig i appen NRK Radio. Jag skriver det på en lapp och lägger det i bollen. Och hvis du blir trukket, ja, då får du ett vaskeäkte NRK-diplom. Och när jag säger vaskeäkte NRK-diplom så betyder det egentligen bara att jag tegner. Jag gör mig flid och jag ska nu börja och tegna Siv Merete sitt diplom för tema idag då 40-årskrise. Och det är inte så länge till för rätt för jag är färdig då rätt för midnatt så ska jag spela Jim sin briljante förslag Wenche Myhre med när jag blir 66. Det blir en bra avslutning på den här kvällens sändningen. Okej, gå in på NRK Radio, skriv ett tema som jag kan lägga i bollen och så kan du alltså vinna ett nydelig diplom designet av mig.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi känner från D-Sound. Här lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Och allra först här I Nattradion så var det Michael Jackson som sang för det. Och Nils Hagen Ostad här I studio. Önskar dig välkommen in. Torsdag har vi kommit till den 4 juni.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day. I finally got away. But my hands all messed up.

Det är ju Sverige där som undrar ka om mens Lionel Richie heller vill dansa i taket för det. Så har vi kommit till Oslo Trubaduren som jag nämnde i sted. För själv om Asle Bäck är född i Stockmarknes i Finnmark så har han bodd många år på Grynerløkka i Oslo. Och flera av sangarna hans visar tillhörigheten till huvudstaden. Och idag har Bäck bursdag. Och den mest kända visa är väl den om Skur 55, så då kommer den som en liten bursdagshyllest.

0: Ja da, ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.